0: palatalelen i het nehita kol
1: atan hai ale yunela ta na tu shua wa hi shu li shoila na tani tu ya kun li tu na ka yi hai pi ku ya kun li la ite na ta wu no ho da ti na nei sha ho da ti ite da ni se fa ku ya ku ya kun ku ya ni na ta ni wa ga ya ta la a kaya kun ta ko li tu hi so para taie ki e wara yune tan ba ka kan ko ni a re yune ti to kaie un sho ko na na de ti ta un ka tu ni
0: ha ha ho i tru hin so ni ti ku su pe ke lu ke ya ko
1: ha e to ti tu ha ga ta un ta un ni ko le i ro de te ta shi ni tru ke ti tru wa ni ho re ya ta shi ni tru ya lu ga wa ko le agu ya te ke ta ta ni ko ta hin na shi ta ta yi ya yi ni ta ka o tre de ti gu te li chu ba ka de li ka gu te ka na ta la te la chu ri te ni la chu wa ho ta wa se ta ni sa ra pi ha yi lu hu wa na ka yi la lu hu wa na lu ga ta o lu ga wa ha de ka a ka la de ara de te u ko ta te chu chu pa ta hi ta yi chu we teri we ni la mi ko mi sa ga na la mi na de ka de sa ka tan sa lu ga wa e ya lu he ko o ta ta wa dai a gu lu ga wa ho ka ta na lu wa na no ta o ka ya lu he ko a e ko ta ka lu a ka lu e ngo le ka de ni la lu ga wa ha ya te ngo sa ko na no ti e ta o pa ka lu e so ka ye yi ko te le
0: Kuhien isu turaset.
1: Aya, teta kaga ta turaset oot. Akoli yungu te lai ligu yagun sa turaset, yungu tatole toke tigu ye. Tene kere nawa. Yungu yagun sa turaset lago yunga. Aitu akade lini ko saiti tune itan gu ye ko ta ka turla rene ako. Agu yen go sa turaset tu yabai. Aya. Dengo ya pakai ini ke perasaan wah ayah hente.
0: Hai he, juga kau tak kuhien tenek ke kau terak dating.
1: Aduh dengo ya, aku terak kade you Allah tay sasuna tay min kau udah sana desin kau ya kisu Allah naya kis Allah wakna keli. Oh ya tay Allah kata kisun li kita lagi gua. Iku ya ye asasana ga patla he nya kinya aku alara khego e ko tai ye tade tu ala men pa asasana len ala ho de ala wo ye aku ri ya ogla de are yun tane sui tan kai
0: ha het tane ke are yun ko tsa atin le
1: a ta la ho e wa le len ta ni pa la zan ne ka ba ke ti Tel nene ko ta wa ata ko tan ko ka kare to kung ko ni tu tan ko ya tin hai bago wira le sa ta ka ye ka so ko ye ne ko ta ya de yun se de te tu tan ko ne la ha ha ko ni sa wa sa ga de tan ga de won de un ka ta ta ta na ta ne pa ko nu se te na wa ha ki la ka pe te jo wo le ko nu se te pa si ni ka a ka ya ga ti
0: Tuya taku ye kusho zanyi lunyi tu takun tason.
1: Son ne, a takun tason ne, sabwa tason tason salanyi son koli tsunayi a tason ne, mi kago tiyan zanyi son taun ka. E tu ne a takun ten jomini ka ya tato ti. E yi shun ki gu te tute ne karawi sila tu yi ete anwa ti ye li yungu kya khari ufmi kuntuk ya ekhin darawa ale kuntuk e kuntuk tu litsu kain tiku kunani ekhin kolohora ti laha kakun takula ti
0: ratli kunkots esata Gabriel Cushon iya kekunyite